0: na ka yɛ ne anuonyam ɛberɛ bi duro yɛ yɛpa yɛnto bɛfere yɛkoɔ ɛwo nyame wo nyame a wode ne bɛse ma pɔw ma tenabea ɛbɛsɛ neɛ wayɛ deɛ mɛhune ɛnyame a neɛmɛte ɛnyame a na mmom ɛnuanyam yɛ wo nyankopɔ bea kɔmpnɛ
1: yɛnyame
0: yɛnyame ne